16:55 minutos, já vem uma bela e a Geraldo Anjo, Cancarlo Majambo. La irambaka stelu novela lo itelaka nifungile kwa anya na wena kukala kupinzuka. Na so itavai pangala tanda vuna gara juna kongo maksu shunene na zasetonish.